por ki kor fasa ona ho tu lang o vir fa to ma to la o ma mi se fa le no no foi ma fa le o lo fu yo fa pena ona ho itu ai ta tu tu au tu dilo au tu dilo fa to ma te ne ma au tu dilo po fe se me na ta mai e o no mo ye e ma ma ese mai fa le o tu I le mai tau atu hoi I le tūlanga hoi na māhu I na mawātu ni iatu. E re mana au mia le momo e lata lata mai le whale nao e tua, e wafo e tūbo. E mana au mia le uso uso mo mau isi, ma whale mau lunga ne, I ne I solo I hui la. Mea nea e wanwarusia al whaulu tātua tunu. Ta ngai I pēno ta ilangi a e mise hoi a tala fōu o sa, mo tātua tue manatu. Ne hoi sa tupu I sa mua, I le tātou, I le rolonga na iai, I le tātou a sunanga. Ia o lea sa hoi le presentation na le tātou o onanga leo le information user. Ia o lea sa hoi me hoi le tina ia fiu, o le tasi hoi o le tele tausima. Sa fa pe nao no o atu I sa mua, mua mua nanti e le taino sunanga. Mai sa maita wina, ia le maua nei o tātou tangata. Sa faa pia lawa la tau ole mene ni ole ngaru bulu. Na o tutonu ole tuspa ia e faa matara mei aere tupu. Lea ua tupu sa tupu foisio tatu o tunu isamu. Mai tau ilare maa ua lungo ole mene o ia ili sa ole pati. Ea e yei fo inisi sa e tutuina. Sa o mai fo ima faa soa mali tatu o kokala. Ile tu langa fo isa yei la tau teino sunamu. Le tenne fu tangata na afia le soifu. Ola vai. Ola vai o tue tu lei me le sam. Iene ala vai tu tonu o vai tafe po se ala vai. Ala vai o tafe sa. Ono le o ma lo si le sa wole. Sa wole ngalu le o tue amai a tu hai le ma lo si le vai sa tafe te. Sa wole le tue fu ima le tafe. Nga le ua le sa wole ngale ala vai. Ua paha mai solo yo na tafale. Ma fale yo tafale. Pei o ifu I lesa mai tau ina le afia I hua soifua o I la tau sa re manatu. Ea o marisi I si o le mawalungo le wai. I te tonu ala wai a eva pena hui tonu wata. Mena e pei o na wai. Ai hui lo tatu o tunu. A o na sua tutu I le tai. Ea o tau le ta tafe le wai tafe o na upo loka le alo le wai tafe. O na ua mawalunga le sua mai o sa. Ai a tanga ila le malusi o le mawalunga o le. O le tsunami po le ngaru lolo e sa. O le maua lunga fo I leto e tu lei mai lupa e tu. E mea o na amaka. A nga e tu ai. O fa pe na o na lama ti e soi fua. Mea le e tatu tu no. Ia I lato o no nofo la taratani e utafo o wa utafe. Fa pe na fo I le sa. Ma te tu ma te tibi. Ta nga I pe fa fe o na wampi o no o I lungo le mamu. Se nofo a nga ma fua fua Ia e suhi ia I ka umaili teimi o whanabena whakose. Tato o nama le information museum, alo whapena o na whaatino le na tō whai ngā tui. Tui pui pui o le tui o ni sena ma tui uma pui o na tā ua le teimi o so. Māko aho ni whai ngā tui, ia sā unu mua mālo tā tō tunu. A wone I o umai I le teimi o whanabena whakose. A e le o sā unu lo tā tō tunu o ngā. O mai taimi o whālo o lunga mafui le tā lā I e whale tāra wai le tā lā la pō mā te rene wha so tā I lungo le lungo o le telefoni I e so swani mi wha la wila ue te rene wha o telefoni e le mai lopo le a mōtsia po I e telefoni nā tau I e ma nisi fwe o o nā o le a le mo whai o na tui wha tinoi me le a tō anga tau tua nā tui pui pui ma tui I le teimi nei, ono le tau I whakmamo, e tene lawa I nga afia I a le soifua mālolo I whakma I pisi, e a umaleo o se afo e, o se mafui e po o se whakarabe lape whakare nga tūna, ona o le palapala o le waiinu, o le aiei fwoi I a manu o le a whapena, o na mamate solo fwoi dungo le ele, whapena o le I le lamo o lato wane, whapona o lato, I a mawhi awe ai fwoi si ama lato. Rea o tu e fwoi na o mai whaama I fwo, I o whaama I o le fudu o lato, I o le asau, I e tu inga whaama I whape, o na o le lema maru fwoi lungo au, lema maru.